Easy Rock. Рок будилник. Easy Rock. Силна доза рок енергия за целия ден.